0: 兵を出せ。敵軍の艦長が陣地に侵入し参謀長を解放しなければ。撃ち殺せ。
1: しかし、藤野参謀長。
0: 奴らは軍船区の全ての戦略部署と機密文書を持っている。一旦なくなれば、どうなるかわからない。もし、参謀長に何かあったらば、私は司令官に贖罪をする。
1: はい。

0: これは、これは恥ずべき失敗だ。
1: 私、どんな罰も設けたい。
2: 私は、領主を連れ戻します。
0: おい！そう決心、足りないから。そう決心に、襲撃することはできない。根据了安全代价，皇军在前线的效力是顾城未来的保证。等皇军空出手来，不管是刘祖光还是八路军的游击队都很容易消灭，
3: 就让他们在临死前再做几天美梦吧。
0: 李师师，
1: 您是跟我说？
0: 就是在叫你。顾城县县知事李明京。
1: 山下先生，我真不知道该怎么来感谢您。我犯了一个那么大的错误，您还给了我一个顾城的支持，我请您相信我，李明京，生死都愿意跟着您走，我愿意毕生安全，把后为您